0: Kia ora, kia ora, mauri ora. Nau mai tauti mai ki te hōtaga o te ihi ko pau tēnei kei rō whare. Ko tau mai ngā manu ti ori ori. Mihi atu ki te whānau.
1: Kia ora te whānau.
0: Ko ai tō ingoa?
2: Ora kia ora, tō tika rupan grazi.
0: Tēnā koe, ko ai tō ingoa?
3: Ora kia ora, hika rere te kare ban grazi.
0: Tēnā koe, pei hanga wai atu o te rā.
2: Ko te pū?
3: Ka tau pātaku poi.
0: Ok, mā wai te wai atu tuatahi.
3: Kia.
2: Ariana.
0: Mau te wai atu tuatahi, Ariana.
3: Ah.
0: Ka pai, kai a koe.
2: Ka oi pukuriri, Ariana.
0: Kei te pai, kei te pai. Ok, Ariana, toru wha.
3: Ka tō pātaku poi, toru wha. Ka tō pātaku poi, ki te pūmanawa. Kia oha I oho atu ki te roi hanga. Tau atu rā, tau atu rā. Whakawhiti ki te rito e. Whakawhiti, whakawhiti ki te rito e. Te auri, te ahuru o te kākano. Kia pihi pihi ake ki te pihinga. Ko te matatepi.